0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan aton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo sa sinigid nga kagabion mga kauturan? No, I hope nga yara kamo sa maayo gid nga sitwasyon. Malipayon nga tagipusoon kag pangunauna sa sinigid nga gabi. Antes kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo sa sinigid gabi. Magbabati tadanay sa isa ka presa ng ambanon nga igahatag ni Sister Drisa Mia Soliano.